tebi. Samo su ti malo oči tužne, hladan, tako hladan je ovaj sjever za nas.

0: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram 4,35, panona kobasica pik kilogram 26,95, suncokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, krem kava 500 grama 12,45, ledeni čaj Jana litra i pol marku 85, jogurt Dukat litra 2,8% marku 95, mlijeko naše domaće litra 2,8% marku 30, krastavci kilogram marku 95, tikvice kilogram marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
4: Ovo je Radio Delta.

0: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram, 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram, 4,35, panona kobasica, pik kilogram, 26,95, suncokret ulje, tomiko litra, 3 marke 15, krem kava 500 grama, 12,45, ledeni čaj Jana, litra i pol, marku 85, jogurt Dukat, litra 2,8%, marku 95, mlijeko naše domaće, litra 2,8%, marku 30, krastavci kilogram, marku 95, tikvice kilogram, marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljko. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Radio Delta, samo najbolja glazba.

napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram, 14 maraka 95. Pileća krila perutnina kilogram, 4,35. Panona kobasica, pik kilogram, 26,95. Suncokret ulje, tomiko litra, 3 marke 15. Krem kava, 500 grama, 12,45. Ledeni čajana, litra i pol, marku 85. Jogurt dukat, litra, 2,8%, marku 95. Mlijeko naše domaće, litra, 2,8%, marku 30. Krastavci kilogram, marku 95. Tikvice kilogram, marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

svijet. I isto tako znam da ovdje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je nitko neće, jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni mix. Radio

Prepoznali ste sigurno ovu poznatu slow rock baladu u izvedbi Marijane Držaj. Pjesma Only You jedan je od zaštitnih znakova Duva Pere i ranog rock'n'rolla. Glavni vokal u originalu otpjevao je Tony Williams i upravo njegov falset dao je ovoj čuvenoj skladbi onu posebnu nježnost i nostalgiju. Slušamo dakle veliki svjetski hit iz 55. najpoznatiju pjesmu američkog vokalnog sastava

Sarajevský pjevač Sabahudin Kurt upravo nam je otpjevao pjesmu Jedna suza na tvom licu, koju su kod nas u prepjevima snimili još i Diego Varagić te Zoran Georgijev. Original je na Sanremu 64. izveo Bobby Solo i ne znam jeste li znali, nakon nastupa bio diskvalificiran. Navodno zbog iscrpljenosti, a još više od velike treme, mladi Bobby ostao je bez glasa, pa mu je dozvoljeno da na izlučnoj večeri pjeva na playback, ali bez prava i mogućnosti da uđe u finale. Detalji o gubitku glasa i playbacku razlikuju se ovisno izvoru, no ono što je sigurno, pjesma Una lacrima su Luiso postala je

Pjesma 24 tisuće poljubaca jedan je od ključnih trenutaka talijanskog rock'n'rolla. Čuli smo je upravo u prepjevu Emira Altića, a original je na San Remu 61. u alternaciji s još jednim urlatorom, Little Tonyjem, izveo Adriano Celentano. Iako su na kraju završili na izvrsnom drugom mjestu, nastup je izazvao pravi skandal jer je Celentano tijekom izvedbe okrenuo leđa publici, što je tad na San Remu bilo nezamislivo. U svakom slučaju, pjesma se danas smatra prvim pravim rock'n'roll trenutkom najpoznatijeg talijanskog festivala.

0: Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto ga.
1: What's up?